0: Хлопці, ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Ой, із вілену шрам ін контрабайшо, хешмунка і клама ола асмоса, станцам ін шрам бринкам левіста прумада травма, мас амігу кія качесе, ес сурда босего порвентура, беш унду банду джі порку шпаресе, і осо фуфил джі аш креатура, на флореста, са ум тромпаш у віште, каса торді шаман кум коражем, унд кун лазаже партіште, ес пера танжа валіш ді пастажем, бандіто амігу еставе ла капеса, конфортір трома гайда і долісе, Alibayo no mananese y presa Esu de porco dono cumbarda cha sherifi Vodia boy na bin esperanza Vodia boy na bin esperanza